još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na

počeli su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da me uplaše.

0: mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare. Nudili mi kočije, konje blago dukate, nudili mi abare, avione hangare, nudili mi bise.
1: Četiri su sata.

0: 6:24.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
0: Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hajduk Dinamo i Varaždin s 13 bodova u oči 7. kola dijele vrh domaćeg nogometa. Hajduk je rutinski u Velikoj Gorici deklasirao Rudeš 4-0 te spremno dočekuje Kup Hrvatske i početak konferencijske lige. Dvostruki strjelac za Bile bio je Mikele Šego.
2: To je nešto što smo i priželjkivali, da rano otvorimo utakmice, evo Bogu hvala, tako se i dogodilo, pa smo zabili još jedan početkom drugog dijela, odmah još jedan i onda je sigurno bilo lakše.
0: Dinamo se morao dobro namučiti kako bi na Maksimiru pobjedio Goricu 1-0. Trener plavih Mario Kovačević.
3: Prvo poluvrijeme damo gol, nije to bilo i na poluvremenu smo, ja nisam bio prezadovoljan, opet je to sta bilo kontrolirano, imali smo i prilika, nešto smo njima dozvolili. Na poluvremenu se govorimo da će to biti, moramo puno bolje. Ali bilo je obrnuto. Ti prvi 10-15 minuta dok nisam mijenjao, nije bilo kako sam mislio da pokušamo riješiti u tom periodu utakmicu. Poslije toga kad sam mijenjao, nije isto. Onda osjetila je Gorica da nismo pravi, tako da zadnjih 15-20 minuta bilo je drž ne daje, ali evo, golman danas, moramo gledati nešto je pozitivno, kod tarsko smo odmah stavili u vatru i te neke stacije on odbranio, pobjeda je najbitnija i to je to.
0: Odlična forma Varaždina nije bila dovoljno da se pobijedi slabašnu Istru 1-9-6-1, koja je zahvaljujući Božici Fortuni kući otišla s rezultatom 0-0. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
4: Znali smo da će biti u tom nekom čvrstom bloku i da su opasni iz tranzicije i u tim među prostorima sa Hametijem i Frederiksen su jako opasni i jako te poremete u rasporedu, ali mislim da smo i danas opet odigrali jednu dosta dobru utakmicu. Od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva, jednostavno danas nije išlo, ali mogu samo čestitati dečkima, opet nismo primili gol. Ja sam sve svemo zadovoljan sa prikazom.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju ređe Mislav Togonal. Od 10:30 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Tino Baričić. Ja sam Charles Gržinić.

0: A nićemo im rogi pokazati, ribarima s Kvarnera. Pozdravljamo njih i sve ribare diljem naše lijepe obale. A kad smo kod naše lijepe obale, vodimo vas u Bakarac, malo mjesto pored Kraljevice. Naime, na ovom našem sjevernom dijelu Jadranska magistrala prolazi uz Bakarski zaljev, a na jugoistočnom dijelu Bakarskoga zaljeva nalazi se uvala Bakarac i isto imeno naselje. Tira, tira. Nekada se taj povik u Bakarcu često čuo i nije značio početak fešte, značio je da stiže tuna. Visoko iznad mora, sa straže na tuneri, pažljivo se promatrao zaljev. Kada bi se pojavilo jato, stražar bi dao znak, a ribari u drvenim barkama hvatali bi se mreža. Od uspješnog ulova nerijetko je ovisila egzistencija čitavih obitelji. Tunere, drvene konstrukcije koje i danas čuvaju vizuru Bakarca, ostatak su tog stoljetnog načina života. Tog tradicionalnog tunolova više nema, ali priča nije nestala. Da pače, priča o manifestaciji, ali još više o tome kako je nekada bilo. Ovo je priča o tome. Poslušajmo za početak Damira Crnarića iz Bakarca, a nakon njega i Dušana Franka.
1: Kad smo čuli tira, tira, svi smo tekli na tuneru. Ljudi su se tu borili, oni su tu živeli i težak život nije bil. A mi kod dica smo tekli, pomogli njim povući. Tu se še tune parale, rumbaci. To je bilo ono, nami život lipo, mi smo uživali vaten. To se svaki, naše tmano se može tjapalo jedan put, dva put, nekad na mjesec. Oni su tu va sezoni bili i to se lipo lovilo. A onda zadnjih leta je to i sve krenulo, sve manje, manje i manje. I 76. leta mi se čini da su se zadnje tu tjapale. To su se dva put se tiralo po sto i koliko bilo jedno cirka 150 komadiva dva put. Nekad kad se tjapala vela tuna, onda je to bilo. To med ljudima to lipo se tjakulalo i znalo. To su bili sve domaći ljudi i svi su znali, svi su dohajali na tuneru pomoć. To je bil težački život. Nije bilo ovim ribarim i jadnim i ono, kako bi rekao, lahko. Oni su tu bili po danu, po noći. Po noći su hodili svi tit, pa se s mrižom kalalo. Pa su, a dak i dinar zasluže, da. I mi, svi njimi smo bili sretni kad se tuna ulovila. Rumbac. I to je bilo lipo. Njimi tešak život, a nam je to bil gušt, vide. Svake dve ure su se minjali. Vjutro, kad bi zadanilo. Kad bi se razdanilo, svake dve ure su se minjali. Dve ure jedan, dve druge. Do večeri dok ne zaškuri. I to se vaj gledalo, nema pod sebe pa more. Prije su bile jedna, dve, dole na Kavraniću su bile dve. Bilo je više to, tih straži, mi rečemo to straža, gdje su ribari stražarili i gledali. Najviše tu z Bakarca ljudi. Evo, nono naš, barba, drugi, treći, bilo je.
2: Moj nonik je bi ribar ovamo davno prije mene, znači ja sam se naučio ribariti od njega. Ovoča mi sad delamo, mi samo želimo prezentirati da to bude ko će nikda bilo. I najjednostavnije i najvjerodostojnije da bude tako. Niš više od toga. Mi ne želimo da to bude nek komercijalno i čaj znača. Samo neka bude ono izvorno čaj je bilo nigda tu i tako mi želimo. I ja sam počeo dolaziti ovamo jako rano. Znači to vam je kad sam ja recimo imel jedno cirka 12-13 let. Ajde, neka bude tako. Kad sam ja počeo loviti ovamo. Ribe, moj otac je onda bil tu ribar, je ribaril tu, spal, živeli, tako to, po leti, po sezoni, kada je bila sezona ribarije. I onda bi ja bil došal i on bi mi paritjal ješku i ja bih hodio lovit ribe. Mislim, to je jedna jednostavna priča, zato jer je naš život tako, moj život se svede na more. Znači, ja imam barku, otkad znam za sebe, od nonića barku sam imel. Nonik me uči ribe loviti. Ja ne znam šta da vam više rečem. Moj život je more i sveća je vezano uz more.
0: Tako su se prisjetili Damir i Dušan, a o tim davnim prošlim vremenima slušao je u djetinjstvu i Renato Franco iz udruge Tira Bakarac. On je jedan od idejnih začetnika današnje manifestacije Tira Tira koja se tradicionalno već održava u kolovozu.
3: Prije ne da je bilo zahtjevnije nego ja
2: ja kad gledam kako mi to sad danas delamo, ja bih rekao da je to prije bilo nemoguće. Znači, mi danas izvlačimo jednu ribu u mriži, a prije su izvlačili na tone i tone. Znači, tu nas, ne znam, 5, 6, 7 izvlači tu mrižu, mi to jedva zvučemo van z jednu ribu, a oni su izvlačili stvarno puno rib. Znači, to jednostavno se ne more usporediti. A ako bi usporedili taj starinski, tradicionalni ribolov s tun mrižom i ovaj danas moderni, di mi šćapi, mi lovimo sonderi, mi sonari, mi išćemo ribu, to je pak dan i noć razlike. Znači, prije riba ulazila tu va zaljev i ajmo reći da je riba sama došla va mrižu uz pomoć tih ribari, se to signaliziralo jednom drugom kad dolazi, a va današnjemu modernomu ribolovu mi tu ribu išćemo s barkami, sonderima, tako da puno je danas lakše, puno je, čak bi rekali, jednostavnije, iako je i danas fizički teško zvući ribu od, ne znam, 50, 60, 100, 200 kg na šćap, ali neusporedivo je to, neusporedivo. U današnje vrijeme ima riba, se u zadnjih jedno, pa ča ja pratim, jedno 3-4 leta se pomalo vraćava zaljev, ča je u biti jako lipo vidjet, jer ipak je bakarac izgrađen na tunami i živelje od tuna i sve se vrtelo oko tune, tako da lipo je vidjet kad se vela masa ribe vrati nazad, ajmo reći, v matičnu luku. Rođen sam tu i na moru sam stalno, ja sam u biti cijeli život slušam te neke priče o tim velim ribama i tu su dolazile mase, tu su bile ogromne ribe i sve, i praktički nezamislivo u današnjem vrijeme, i onda je sinula jednostavno ideja, ajmo probat nešto tako napraviti da vidimo da li moremo, to jest da li bi mogli možda ljudima koji nisu bili tu nikad i ne znaju čaj, pa im, da im probamo nekako dočarati kako je to prije bilo. I 2 leta sam ja studirao čaj kako, iskupljao stare slike, starim ljudima razgovaral da proba nekako kockice sve poslužit da dođemo do ovoga čaje ča imamo danas. A pitali se da li je bilo teško okupiti ljude, pa moram vam reći da uopće nije bilo teško. Znači, koga god sam pital, svi su, ni niki nije razmišljalo o tomu. Znači, svi sudjeluju danas o tomu, svi mi su bili nonići, ribari, tate ili neki. Tako da ljudi su se jednostavno vratili va to doba, oni se danas vrate kako su nekad oni bili klinci i gledali to, danas oni to delaju, ok, simulacija je, ali ipak pokušavamo ljudima dočarati kako je to prije bilo. Što se tiče samoga ribolova, bavim se samo ja, ali to je taj moderni ribolov. A ovo drugo, znači ribolov taj na mrižu jednostavno ne postoji više nigdje, ni va Hrvatskoj, skroz je drukčija, nazovimo, ta tehnologija lova ribe. Znači, profesionalni izlov tune je potpuno nešto drugo, to su veli brodi, vele mriže i ne love se tu, love se vani, onda se tuna doprema. A ovakav neki taj tradicijski jednostavno ne postoji, ne možda zatočani ribe, nego jer jednostavno to današnji ljudi ne moraju napraviti.
0: A jedan od najstarijih posjetitelja ovogodišnje manifestacije je Marijan Papić. On naime danas živi u Kanadi, ali svako ljeto dolazi u rodni kraj. Sjećanje ga prilično dobro služi i još uvijek veseli.
3: Moji korijeni su ovdje preko 300 let stari, znate pa. Ja sam ovdje kad sam bil miđi, sam tekal bos kad nije bilo asfalta na Bakarcu i ja sam bil kuhan i pečen, me se nona vajek ljutila da sam vajek na kućici. To je doba, to je od tog doba. E sad, ja sam gledal, ja sam bil miči, mislim, ja sam bil djeca. Barbić je napravil knjigu Bakaračke tunere i na 10. stranici je slika veli djeca. Ja sam na toj sliki, a miči, čas sam mogal imati 10 let, mislim, onda je bilo. Ali sam pomagal i stezat mriže i bil sam tu. Moj barba Fran, on je bil na straži, kad god je on bil na straži, ja sam se penjal gore k njemu, pa sam gledal kako tune dolaze unutra i onda sam mu pomagal istezat mrežu van, migavicu. Negdje sredinom 70-ih su prestali, a ja sam u stvari napustil Hrvatsku 66. živim u Kanadi, ali ja već otkad sam umirovljenik dolazim ovdje svako leto jer su mi tu korijeni i ove grote me privlače.
0: A na pitanje što mu prvo padne na pamet kada čuje tira, barba Marijan odgovara.
3: Joj, treba skočit brzo zet lancanu i teć po rivi za prt, za prit tune. Tune se prno zapru, a onda se migavica mene pa se, da se onda tune ulove. Mi smo kad smo pomagali, dobili smo dil, dobili smo tune, smo nosili doma da ona da speče, speče ili napravi brodit. To je bilo glavno zanimanje na Bakarcu. Mislim, to se tune, od toga je Bakarac živel. Bakaračka tunera je jedna od najpoznatijih tunera na Jadranu bila. Samo sad se moderno, sada oni lociraju jata tuna radarom već u Sredozemlju i tuna nema ni šanse doći u Bakarački zaljev. Oni tunolovci ulove na otvorenom moru, tako da više tuna više nije ovdje. Bilo je veliki do 300 kil tuna, ali uglavnom su se lukići oko ispod metra, mislim, lovili. A tu su lovljeni u zagrebačkom zoološkom vrtu, u zoološkom muzeju, je morski pas koji je ulovljen ovdje na ovoj tuneri. A ja se sjećam jedan put kad su ulovili morskog pasa, onda je došao, onda su bila milicija, to je bilo Jugoslavije, pa ga je milicioner iz puške, ga je ubljegan, jer je bil prejak za izvuć van. To mi pobudi stare emocije. A ono, kad se sjećam, kad sam tekao ovuda bos, kad nije bilo asfalta na Bakarcu, a nije bilo ni kanalizacije, ni vodovoda. To me podsjeća na ono staro doba. Ja kad, mene dugo nije bilo na Bakarcu. I kad sam došao, moji vršnjaci su uglavnom pomrali. Pa sam sad morao se ponovno upoznat sa ljudima i otkrivat koji su moji rođaci. Ja imam ovdje barem 15-20 rođaka na Bakarcu, ali za koje nisam ni znao.